0: Oluwa pa mi lẹrin ibuni lẹrin ayọ.
1: Ẹrin ni yóò ṣí, ẹrin ni yóò yọrí ṣí.